0: No, no puedo más. Un dolor insufrible.
1: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
2: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
4: empanada de pollo con champiñones, atún, bacalao o carne, pieza 500 gramos, 2,95 euros. Y azúcar blanco, bolsa 1 kilo, 75 céntimos.
3: Gadis, en confianza.
5: No Congreso dos Deputados vais a aprobar hoxe a lei de transferencia da AP9 a Galicia despois de que a Comisión de Transportes da Cámara aprobase hai uns días o informe da ponencia cos apoios de PSOE, BNG e Sumar e os votos en contra de PP e de Vox. Ante esta situación, a portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón, pídelle responsabilidade ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
6: Cando este xoves o Congreso aprobe a lei de transferencia da AP9, que vai facer o presidente da Xunta? Vai decir que non a quere e boicoteala? Vai rexeitala como está rexeitando a quita de 4.000 millóns de euros da débeda pública de Galiza negociada polo BNG? A pregunta é si seguirá instalado no seu non a Galiza traizoando a este país. Ten que responderlle os galegos e as galegas que se merecen unha explicación.
5: Hai que reclamar, que lembrar que todos os grupos con representación no Parlamento Galego apoian dende hai anos esta medida, esa transferencia da AP9 á comunidade, pero esa unanimidade rompeuse nas últimas semanas por cambios no texto do informe. Segundo o Partido Popular, votan en contra pola carga económica que suporía para Galicia. E atención, se teñen previsto viaxar nos vindeiros días desde ou ata a estacións de trens da Coruña, porque mañá comeza a segunda fase de cortes provocados polas obras de construcción da intermodal. Desde este venres e ata o 10 de xullo, a interrupción dos servizos será total. Os viaxeiros serán trasladados por estrada. Durante as últimas semanas, estes cortes afectaban a determinados servizos, pero, como dicimos, desde mañá e ata o 10 de xullo non circularán trens con saída ou destino a Coruña. O plan alternativo de Renfe contempla transbordos en autobús entre a Coruña e Santiago Betanzos. En función do servizo, os billetes e toda a información están disponibles nas canles habituais da compañía. É un asunto máis. En Santiago, nova movilización pola seguridade. Logo da segunda morte, en menos dun mes, dun toxicómano nos arredores do Hospital Clínico, a Plataforma Santa Marta Segura volve a sair á rúa esta tarde para pedir a erradicación do coñecido como Banco do Pobre, o punto de venta de droga máis activo da cidade. Denuncian un maior tránsito de persoas en busca de droga, acampadas en espazos públicos e tamén a aparición de xeringas en parques infantís. José Manuel López é voceiro da entidade.
7: O único que nos queda aos veciños, pois, berrar, loitar, concentrarnos, tenemos que facelo como esto vai así, esperemos que non, pois eu non sei se tenemos que facelo semanalmente ou mensualmente, independientemente de que habrá que buscar, pois eu que sei, unha seguridade privada para proteger os edificios, para proteger os veciños, sobre todo moita xente maior que vive no barrio, non sei, aquí xa non sabemos o que temos que facer, pero sí que o único que sabemos que temos é que loitar, porque senón non vamos a conseguir absolutamente nada.
5: A concentración ás 8 da tarde na Praza Pascual Veiga.
8: Cuidamos a terra que nos viu nacer, as mans que sementan e crían con respecto, o benestar dos nosos animais, o equilibrio coa natureza. Porque cuidar non é só producir, é proteger unha forma de vivir auténtica. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
5: E un aviso antes dos deportes, porque a Xunta realizará entre hoxe e mañá probas de funcionamento das sereas de aviso en 41 presas da comunidade. O obxectivo é que a poboación estea familiarizada con ese son de alerta e comprobar que operan correctamente as sereas. Tamén se activarán as 4 sereas adscritas ao plan de emerxencia exterior da Balsa de Lama Vermella en Xove. Agora, 7:28, tempo de deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bons días.
9: Hola, bons días. O líder Río Breogán anunciou onte a renovación do seu capitán Eric Quintela. Un ano máis deste xeito, xogará a súa 7ª temporada consecutiva no equipo da súa cidade, no equipo lucense. Eric Quintela e o breoganismo estarán pendentes hoxe de noticias dende a FIBA sobre a configuración de grupos e fase previa da Basketball Champions League, na que está inscrito o equipo lucense.

0: e onte o que deu a coñecer a configuración de grupos da Primeira e da Segunda Federación foi a Federación Española de Fútbol, e así os equipos galegos da Primeira Federación, por exemplo, terán como rivais os asturianos, castelán-leoneses, extremeños, vascos e rioxanos. En cambio, os equipos galegos de Segunda Federación terán como rivais asturianos, cántabros e vascos. Falando da Primeira Federación, xa non estará nela a próxima temporada o Celta Fortuna, conseguiu ascenso a pasada fin de semana e xa vai habendo, vanse coñecendo baixas, entre elas a do xogador coruñés Dela, que pode ter o seu destino precisamente noutro equipo galego, o Racing de Ferrol.
1: E ademais, importante xornada para a cultura en Galicia. Este serán no Museo de Pontevedra a inauguración da exposición da obra de Castelao, a derradeira lección do mestre. Tras un longo período de 2 anos de xestións do goberno da Deputación de Pontevedra, este mes o cadro máis universal do intelectual galego volveu viaxar por segunda vez a Galicia despois dun complexo traslado dende a Casa de Galicia en Bos Aires ata a cidade de Pontevedra. Continuamos, son as 7:30 prácticamente, están en Onda Cero.
2: Media, 6:30 en Canarias, escuchamos el consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
3: ¿Dolor inesperado? Al dolor, Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en stick pack para el alivio del dolor ocasional leve a moderado. Fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma.
4: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
1: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
2: Filetes de contra de ternera gallega certificada 15,75 euros o quilo. E xamón cocido baixo en grasa reducido en sal el pozo 9,95 euros o quilo.
1: Familia é máis aforro.
2: É máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
4: Moi bos días dende Galicia. Tamén estamos co corazón sobrecollidos con esas novas que van chegando dende Venezuela. Hai unha gran comunidade venezolana residindo aquí en Galicia que xa se está ademais a mobilizar para tentar artellar algún tipo de axuda que se poida facilitar. E obviamente tamén en Venezuela segue habendo unha importante, importantísima comunidade galega, descendentes de galegos. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, a través das súas redes sociais, acaba de publicar unha mensaxe de solidaridade. Lemos textualmente, di: moita preocupación por los efectos dos terremotos registrados en Venezuela. Seguimos con atención a situación en contacto permanente con representantes dos centros galegos no país. Engade tamén aperta garimosa para todas as galegas e galegos e as súas familias asentados naquel país. Galicia está e estará sempre o seu carón. Bueno, pois é a mensaxe que publicaba o presidente da Xunta nestas últimas horas, hai tan só uns minutos. A última hora informativa sobre estes tremores de terra en Venezuela, sobre as consecuencias, os efectos devastadores, están a facilitar os compañeiros, compañeiras dos servizos informativos a nivel nacional. Os últimos datos puideronos escoitar no boletín informativo das 12 do mediodía, o seguinte a 1 da tarde, pero por suposto dende aquí, dende Galicia, non podería ser doutro xeito. Tamén estamos a seguir o minuto as novas que van chegando dende Venezuela. Bueno, aquí na nosa comunidade o que é noticia, sobre todo, é o cambio obvio, moi obvio no tempo. Toda a comunidade está en alerta amarela por treboadas. Baixaron as temperaturas máximas. María Teijeiro.
5: Nas últimas 24 horas caeron en Galicia aproximadamente 4.000 raios. Conforme foi avanzando a mañá, tamén foi diminuindo a intensidade das treboadas. A partir das 3 da tarde, a alerta quedará só activa para a provincia de Lugo. A cornisa atlántica é onde máis precipitacións se están a registrar esta mañá, por riba dos 15 litros por metro cadrado en Lousame, Poio ou Ce.
4: Bueno, agardamos que estas treboadas non teñan as mesmas consecuencias, agardamos que non sexa así, que as que afectaron hai uns días a provincia de Ourense. Hoxe o Concello Zona Cero daquelas treboadas inicia os trámites para a declaración de zona catastrófica. Falamos de Viana do Bolo. Dan ese primeiro paso coa aprobación da declaración en pleno extraordinario, hoxe mesmo. Así que comezan xa a tramitación oficial para a declaración de zona catastrófica. As chuvias destas últimas horas sí que facilitaron, sí que viñeron ben para un incendio que onte a tarde noite aínda tiñamos activo aquí en Galicia, no Concello da Capela, na contorna do Parque Natural das Fragas do Eume. Consellería de Medio Rural deu no hoxe por extinguido case 53 hectáreas queimadas. Completamos con Luis Llera.
6: Un lume que afectou a unhas 50 hectáreas no contorno do Parque Natural das Fragas do Eume. Veciños do Concello da Capela demandan que a Xunta execute un plan de evacuación e prevención. Ángeles Pita fala dunha situación que se repite.
7: Es que tengan un plan, que nosotros non conocemos ningún plan que se tenga de evacuación ni de preservación de los incendios. Los incendios ocurren, pero justamente si lo sabes, pues estate alerta, estate allí y que tengan un plan y que vigilen. Si ya saben que es una zona sensible, pues chico, en fin, si tú sabes que te va a entrar el agua por un lugar determinado, tienes que intentar arreglarlo, ¿no? Y en este caso el fuego, pues ya lo sabes, que no es que se haya pasado otra vez.
6: Los vecinos consultados consideran, eso sí, que los medios movilizados fueron aceitados, actuaron 60 persoas, 5 hidroavións, 5 helicópteros e 2 palas mecánicas.
4: Esta mañá tivemos reunión do Comité Integrado de Prevención de Incendios Forestais aquí en Galicia, reunión en dependencias da Consellería de Presidencia con asistencia dos conselleros de Presidencia Diego Calvo, Medio Rural, María José Gómez, con asistencia tamén do delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco. Neste Pladiga, saben que o plan aquí en Galicia chamase Pladiga e mobilizados máis de 7.000 efectivos aproximadamente. Escoitamos o conselleiro de Presidencia Diego Calvo.
8: A implicación e a colaboración da sociedade é fundamental á hora da extinción dos incendios. Este ano, a parte do número de teléfono do 085, no, que poden comunicar en calquer momento un incendio por

0: parte de calquer cidadán. Vamos a ter unha nova aplicación a Lume tamén para facilitar outra nova
1: vía. Esa nova aplicación a Lume que xa está tamén aí operativa, para todos os cidadáns, para que nos comprometamos na loita contra os incendios forestais. Apelaba esa cooperación tamén a conselleira do Medio Rural, María José Gómez.
2: Un chamamento a prudencia, pero tamén a concienciación de que en Galicia temos un minifundio moi acentuado, temos, como en todas partes, pois ese sentido, non, da propiedade, todos podemos aportar como cidadáns o noso grauiño de area, non, mantendo as nosas propiedades limpias de maleza, non só na parte das faixas secundarias, que é esencial para protexer os núcleos de población, pero tamén no resto das parcelas, non?
1: Bueno, tamén María José Gómez, en esa comunicación, esas declaracións previas a esta reunión do Comité Integrado de Prevención de Incendios Forestais, aproveitando ademais que asistía o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, volvía a reclamar para Galicia unha sede fixa da UME na provincia de Ourense. Escoitamos o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco.
3: Trátase de estar ni máis ni menos que o carón de cada galego e de cada galega. O noso inimigo, dende logo, é o lume. Por lo tanto, non existe neste caso ningún tipo de diferenciación nin de límites competenciais. Aí vamos a estar ao lado sempre da extinción, da prevención e do control.
1: Bueno, tamén a Xunta comezou hoxe as probas de activación das sirenas de aviso á poboación adscritas ás presas que están dentro do plan de emerxencia. Así que se están nalgúnas desas zonas, escoitarán soar esas sirenas, non afectarán, indican dende a Xunta de Galicia, a actividade diaria da veciñanza, pero sí que escoitarán, serán audibles esas sirenas. Eso é ser así cada vez que hai este tipo de probas, para ver que todo funcione ben no caso de que haxa algún tipo de problema e de que no momento en que sexa previsto funcionen eses sistemas de activación da evacuación. Hoxe será esa activación das sirenas na meirande parte das presas previstas, 35 das 41, mañá as 6 restantes. En Ourense facemos ali parada mañá de reaccións ao coñecerse a petición da Fiscalía contra o alcalde Gonzalo Pérez Jácome. Solicitan para él 9 anos de inhabilitación. Acúsano de prevaricación a un non ter realizado presuntamente o trámite administrativo preciso para poder cobrar a dedicación exclusiva como rexidor, xunto con pagamentos procedentes da televisión local da súa propiedade. Mañá de reaccións, Xesús Álvarez.
4: A Fiscalía de Ourense xa formalizou o escrito de acusación solicitando 9 anos de inhabilitación especial para emprego ou cargo público para o alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, por un presunto delito de prevaricación por simultanear ingresos de negocios privados que a dedicación exclusiva na alcaldía sen ter pedido a compatibilidade e solicita apertura de xuízo oral ante a audiencia. No escrito figuran, ademais dos ingresos de alcalde, alrededor de 788.000 euros de actividades privadas que para o fiscal non terían carácter residual, como alegou a defensa de Jácome para pedir o arquivo da denuncia formulada polo exedil de Democracia Ourense Anatelmo Ucha. Para o fiscal, Jácome sabía da ilegalidade que estaba cometendo e no caso de que sese xulgado e condenado antes das eleccións xa non podría presentarse a eses comicios. Hoxe grupos como BNG pedían axilidade xudicial. Luis Seara.
5: Sería inxusto chegar a unha precampaña electoral pois con esta cuestión sin resolver.
4: Ainda están pendentes, non? Xulgado a resolución de recursos do exedil denunciante Telmo Ucha, que considera que Jácome debería ser xulgado por presunta malversación e falsedade documental. A Fiscalía pediu que sexan chamados como a testemunhas o propio Ucha, así como os axentes da Policía Nacional que realizaron a investigación.
1: E un nome salientado deste xoves está a tomar posesión como reitora da Universidade de Vigo, a primeira reitora da Universidade de Vigo, Carmen García Mateo. E polo demais, aí temos na axenda que esta tarde no Museo de Pontevedra inaugurase a exposición da derradeira leición do mestre o cadro no que Alfonso Daniel Rodríguez Castelao retrata o asasinato e a conmoción que ocasionou ese asasinato de Alexandre Bóveda, un símbolo da represión franquista. E a segunda vez que o cadro, pintado por Castelao en 1945, está aquí en Galicia, procedente de Bos Aires. A primeira vez foi en 2018, na Cidade da Cultura, daquela era presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Na inauguración estivo a carón de Feijóo a filla de Alexandre Bóveda. E salientámolo porque desta volta a filla de Bóveda confirmou mediante un comunicado que non vai a participar, nun comunicado ademais moi duro, que tamén poden seguilo, tamén aquí o contamos en Onda Cero Galicia. Estamos a contar as novas do día, pero antes de rematar, aínda temos un consello a maiores. un consello a maiores, que consuman froita de tempada. Fundamental, froita de tempada. Por exemplo, en Froit temos as cereixas de oferta. E ademais...
6: Mi plan para hoy, ir a Froit a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froit es posible.
7: Y esta semana, fruta de temporada y de origen nacional al mejor precio. Como la sandía bollo a 1,75€ el kilo. O el melocotón amarillo a 2,15€ el kilo. Froit es más ahorro.
1: Carlos Sotero, estivo no control de son. Buenos días.
8: No souto vive un xeito de entender la nosa terra. Cando os nosos porcos se alimentan con castañas, cuidamos un legado que non se pode perder. As nosas raíces. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
9: O 3, 4 e 5 de xullo deixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.
10: La llegada de SAIC, la empresa automovilística china, a Ferrol y Aspontes, supone un hito industrial para Galicia, destino de su primera fábrica en Europa. Si quieres saber cuál es el alcance de esta decisión, escucha el podcast Galicia en Clave Económica, que vienen los chinos, con Ángeles San Luis, Nacho Capeans, Julián Rodríguez y el economista Manuel Carneiro. Galicia en Clave Económica, el podcast de economía de Onda Cero y economía digital. Para entender, para comprender. Galicia en Clave Económica. Información con criterio.
11: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
12: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
13: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
14: empanada de pollo con champiñones, atún, bacalao o carne, pieza 500 gramos, 2,95€, y azúcar blanco, bolsa 1 kilo, 75 céntimos.
13: Gadis, en confianza.

0: atenta a cualquier novedad con respecto o terremoto sufrido nas últimas horas, ¿verdad?
1: Sí, porque bueno, en Ames a comunidade de venezolanos e venezolanas é moi amplia, a comunidade de inmigrantes máis grande que temos, e claro, pois un día como de hoxe o lógico é acordarse deles, non? Eu a mañá en canto escoitei as novas do que había acontecido con estes dous terremotos, con varias persoas falecidas, con moitos desaparecidos, pois me ven á cabeza moitos dos venezolanos e venezolanas que coñezo aquí no meu concello, e non queda outra, como é lógico, que poñernos do noso lado, dar mamosar o noso cariño, o noso afecto, e bueno, naquelo que podamos botarle unha man, pois aquí estamos para axudalos.
0: Bueno, pues tamén nos dende aquí, dende Onda Cero, nos solidarizamos coa comunidade venezolana en Ames, que é moi importante. Bueno, pues me imagino que agora mesmo pues, estarán moi pendentes, verdad, de Blas, das súas familias, dos seus seres queridos alá, non?
1: Pois sí, me imagino que ahora, sobre todo vendo o número de desaparecidos, pois sí, a dificultade de poder contactar tamén con Venezuela, non? Co país, pois me imagino que estará vivindo momentos de preocupación e momentos de incertidume e, sobre todo, de tristeza.
0: Pois nos sumamos, desde logo, a esa solidaridad de copovo de Venezuela, tamén aquí en Ames. Por certo, alcalde, que o Pleno de Ames vai debatir sobre a aprobación do Plan Municipal de Emerxencias ante situacións de seca. Hoxe hai un pouquiño de auga, un pouquiño de chuvia, pero menudo tempo de altas temperaturas e seca estivemos a vivir. Bueno, ninguén se escapa a posibilidad de que isto volva a acontecer este verán, non si?
1: Bueno, nos sacamos esta semana, xa mostramos a preocupación que temos desde o Concello polos datos que estamos recibindo, sobre todo da captación que temos no río Tambre e tamén de outras captacións, non? No río Tambre, pois simplemente con achegarse a Ponte Maceira se pode ver que o nivel da auga baixou ostensiblemente. E, bueno, agora mesmo, falando cos técnicos estes días, estamos nos niveis de mes de agosto do ano pasado, non? Co cal adiantamos moitísimo ese nivel de agua, esa baixada do nivel de agua, e, lógicamente, estamos preocupados porque vemos como cada ano o que está acontecendo co cambio climático, e temos que concienciarnos, non? Do ben natural e da importancia que ten facer un uso responsable da auga. Hai moita xente que aínda pensa que como tuvemos moitos días de choiva no inverno e estuvo chovendo máis de 50 días seguidos, parece que isto que bueno, que temos auga sin problema para poder cusala e consumila como queiramos, a realidade non é esa. A realidade é que nós estamos preocupados, como dicía, e vamos a empezar a tomar medidas de aforro de auga. Porque non queremos que a poboación de Ames pois teña problemas ou falta de auga no finais do verán. Por eso tamén, bueno, é algo que levamos a este pleno, que coincide que vai a este pleno, levamos varios meses xa traballando con él, que no plan de seca, en caso de necesidade, pois poder activalo para atender aqueles núcleos rurais ou núcleos urbanos donde a escasez de auga sea moi grande e teñamos que elevarlle a auga e, bueno, como temos e podemos actuar nese caso.
0: De feito, alcalde, o Concello de Ames e Augas de Ames veñen de lanzar unha nova edición de campaña Cada Gota Conta para promover precisamente o uso responsable da auga, verdade?
1: Sí, de eso se trata, non? De eso se trata, que a xente primeiro tome conciencia de que a auga é un ben finito. Por moito que chova, non quere dicir que eso nos garantice a auga todo ano, porque sé que está aí presente e o vimos cada ano, nos últimos anos sobre todo, non? Vemos épocas de choiva moi abundante, como tivemos este ano, pero despois tamén vemos que como o calor se está adiantando. Este ano, finais de maio e mes de xuño, pois xa tuvemos varias vagas de calor, con moito calor e calor extremo en algúns casos, non? Que estuvemos pois en alerta laranxa algúns días. Co cal, ese cambio climático ao final está afectando e está acelerando aqueles plazos de tempo no que a auga pois iba baixando os niveis e empezábamos a ter os problemas pois no mes de setembro ou finais de agosto. Nós queremos concienciar sobre todo a cidadanía de que faga un uso responsable da auga, un aforro da auga, porque eso lle vai a repercutir de dúas maneiras. Primeiro, que vai a ter un aforro no recibo, lógicamente, canta menos auga consuma, menos vai a pagar pola auga, e outro que bueno, pois aforrando auga, ao final estamos facendo que as reservas que temos se vayan alongando máis no tempo e ao final non teñamos problemas.
0: Bueno, pois tamén facer dende aquí mención con respecto a aforrar a auga, bueno, a campaña Cada Gota Conta por parte do Concello de Ames e Augas de Ames, que proponga a poboación ter sentidiño a hora de utilizar a auga. E alcalde, hoxe, pues, protagonismo tamén para todo un clásico, o Millarrock, que se vende presentar o Millarrock en Ames. Blas, que destacaría desta edición do Millarrock que se vende presentar hoxe xoves?
1: O Millarrock, bueno, como dicías, é xa un festival consolidado, ahora que falamos tanto dos festivais, é un festival, pero dos antigos ainda, non? Dos que se facían faianos, donde nós, sobre todo, a idea inicial era que fosen grupos de aquí da terra, grupos galegos, promocionar o galego, promocionar ou facilitar a participación de voces ou de persoas, de mulleres tamén. E fai uns anos lle demos un pequeno cambio, donde queremos que o Millarrock tamén sea moi importante para os máis pequenos e as máis pequenas, non? Por eso empezamos xa pola tarde co rock en familia, co rock para os máis pequenos, donde temos a Casa do Rock, donde facemos actividades con eles que podan tocar instrumentos e tocalos e palpalos e estar preto deles, a merenda rock, e este ano ademais, bueno, pois vai actuar un grupo local que ademais fai pouco recibeu un premio na Deputación da Coruña, que é Tentáculo Rock, uns rapaces que estudian en Agro do Muiño e son de Bugallido e de Bertamiráns, e van, bueno, pois ali facer o seu concerto de en torno a media hora e onde poderemos disfrutar todos da música que fan os máis pequenos, non? Os artistas de Ames. E despois temos o rock como tal de noite, o festival xa tradicional, donde tamén, bueno, pois lle damos cabida este ano a un grupo local que sale da Escola de Música, da Escola Municipal de Música de Ames, que son Extrema Función, son un dos combos que actúa que hai ali, no, na escola, e que van a ser os primeiros en empezar a tocar, non? Despois temos, bueno, pois, como plato forte, seguramente a familia Camaño, tamén grupo daqui de Compostela, de creo que do Concello do Oroso, Señor Salvaje tamén, que é un grupo tamén entre Compostela e Ames, e Factoría de Subsistencia, que é o grupo que ten Josito Porto, que ademais tamén é veciño de Ames, non? Co cal, bueno, é un festival moi daqui da casa, moi local, donde o que damos é a oportunidade tamén a que todo o mundo coñeza a música rock que se fai en Galicia, pero que facemos aquí tan perto de nós.
0: Blas, por certo, Millarrock, para apuntalo, cando se vai a celebrar, para telo presente?
1: Pois é o último venres do ano, vai a dar, ou do ano, perdón, de xullo, vai a dar comezo, ademais, ás festas de Milladoiro. As festas de Milladoiro van a empezar o día 31 de xullo co Millarrock. E despois xa damos comezo, ou xa comezamos o 31 de xullo co Ames en Festas, non? Que presentaremos máis adiante, que son 5 días de festas en Milladoiro e 5 días de festas en Bertamiráns. E o Millarrock sempre, bueno, nos últimos anos é o pistoletazo de saída a estas festas que facemos en Ames.
0: Bueno, pois o Millarrock a festas, por suposto, en Ames, que están aí a volta da esquina. Don Blas García, alcalde de Ames, moitísimas gracias por estar unha vez máis connosco aquí en Sintonía Onda Cero analizando a actualidade de Ames. Bueno, pues dentro de pouquiño seguiremos falando de festa, de moita festa en Ames. Blas, moitísimas gracias.
1: Gracias a vos, como sempre. Un saúdo.
0: Un saúdo.
2: Más de uno Compostela. Onda Cero, la radio de Santiago. Tostas, pulpo, bacalao y carnes a la brasa. Descubre la carta de A Taberna da Feira. Y si tienes un antojo, el mejor chuletón de Santiago. A Taberna da Feira, Salgueiriños 24, Santiago, con la garantía de Grupo Los Robles.
3: El verano está a la vuelta de la esquina. ¿Ya tienes coche para disfrutarlo? 30 días, 30 coches kilómetro cero y entrega inmediata. Descuento de 12.000 euros en el Hyundai Tucson. Descuento de 10.000 euros en el Hyundai Kona. Y descuento de 8.000 euros en el Hyundai i30 o i20. Ven hoy y prepara tu verano con Yupersa. Consulta condiciones en Yupersa. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Santiago.
4: Derradeira lección do mestre. La obra Cumbre de Castelao regresa a Galicia y se exhibe por primera vez en el Museo de Pontevedra. Rubén Amón y el equipo de la Cultureta de Onda Cero estarán en el Museo de Pontevedra este viernes 26 a partir de las 6 de la tarde para profundizar en el significado de esta exposición única. Castelao, a derradeira lección do mestre. No te lo pierdas.
5: Los carrachos en Galicia son muy perigosos, transmiten enfermedades potencialmente letais. Este ano é preocupante porque están sendo especialmente abundantes. Ven a CanCat e diremosche como evitalos e protexer así a toda a familia. CanCat, Clínica Veterinaria, Avenida do Restoyal 15, Santiago de Compostela.
6: Este martes en Onda Cero miramos o mar. Imos facer balance da actividade da Autoridade Portuaria de Vilagarcía. Falaremos co seu presidente, José Manuel Cores Touris, para repasar as cifras do primeiro semestre e analizar os retos para o que queda deste 2026. Programa especial Autoridade Portuaria de Vilagarcía, este martes en Más de Uno Compostela.
7: ¿Y si de pronto hace sol? Clic. ¿Y si un poquito de sport? Clic. ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con Click. Solo en Opticalia y opticalia.com.
8: En Santiago, Casa de los Lentes General Pardiñas 11 y en Centro Comercial Las Cancelas. Casa de los Lentes, 120 años juntos.
9: Acércate a las nuevas instalaciones de Grupo Compostela en Santiago. Celebramos el mes de ocasión con descuentos de hasta 8.000 euros.
10: Y con la financiación y garantía de Seat Dashwell Auto y Cupra Approved.
9: Una oportunidad única que te ofrece Grupo Compostela para reservar tu coche.
10: Nuevas instalaciones en Polígono Costa Bella, frente al McDonald's.
9: Abrimos de lunes a sábado todo el día. Grupo Compostela, tu solución en movilidad. Con total confianza.